0: stars with you.
1: Больше біт, другий кот, перший.
2: Ніті не. Про нас, мамо, хіте Інста Кул Оба.
1: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на антині.